0: humul main main atawat dama walah mal hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih famanistur ghayra baghi wa la adi din fa inna allaha ghafurur rahim
1: taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Baik pendengar sekalian, itu tadi santriwan Yusran, berikutnya santriwan Al-Farisi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما تصف أنفسكم